0: Espérate, vamos a ver si ya aguanta la presión del tucu. Tucu, tucu, tucu, tucu.
1: Se sienta la presión.
0: Tucu, tucu, tucu, tucu.
2: Dale ahí. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu.
3: El mismo man de la